0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34. Čeka te Beograd. Noću.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Reklamirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

Zapamtio sam još i svoju prvu tamburu, kako konoćna dama iz južnog Amsterdama i iz izloga mene klinca zavode na smrtne greje.

Zasnio sam onda krevet sa vučipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u entarzi, pod kojom smo se mazili. Snio sam sanduk crni, srebrom okovan, novembar iz maglica

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: svetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
5: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
6: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
7: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
8: BH Telekom. Moja priča.
9: Pouzdanost. Iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona dobilo je 40 novih policijskih službenika koji su nakon završene osnovne policijske obuke položili svečanu zakletvu i počeli profesionalnu karijeru. Premijer kantona Tahir Lendo kazao je da je podmlađivanje policijskog sastava dio ulaganja u sigurnost građana. Naveo je da je u protekle 2-3 godine kroz redovne konkurse zamijenjeno oko 2/3 postojećeg policijskog sastava. Najavio je i nastavak ulaganja u policijsku infrastrukturu i opremu. U Travniku bi nakon rješavanja pitanja lokacije i iseljenja komunalnog preduzeća Bažbunar, početkom naredne godine mogla početi realizacija projekta nove policijske uprave i policijske stanice. Prema riječima premijera, cilj je dodatno unaprijediti uslove rada policije i sigurnost na području kantona. Zbog planskih radova na prokresu dalekovoda doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području općine Travnik. Bez električne energije od 14 do 16 sati bit će naselja koja se napajaju sa trafostanice Mehurić. Prekid je najavljen za područje Male i Velike Bukovice, Mosora, Bandola, Radojčića, Malina, Hanbile, Guče Gore, Mehurića, Brajkovića, Višnjeva, Grahovčića i brojnih okolnih naselja. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne slaba kiša u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. I prvog dana vikenda pretežno oblačno sa kišom, dok se prestanak padavina i više sunca očekuje u nedjelju.
2: Posljednji dani ljeta donose
1: 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. I prvog dana vikenda pretežno oblačno sa kišom, dok se prestanak padavina i više sunca očekuje u nedjelju.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
5: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U petak, subotu i nedjelju bit će odigrane utakmice 8. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu u okviru 8. kola odigraće Željezničari Čelik na Grbavici. Ta utakmica bit će odigrana u petak s početkom u 20 sati i ovo je jedina utakmica koja će biti odigrana tog dana. Dan kasnije na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će u subotu na teren igrači BSK i Radnika, a ova utakmica počinje u 16 sati. Nakon toga od 18.30 bit će odigran gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U nedjelju će ljubitelji BH fudbala moći gledati još dvije utakmice. Prvo će od 17 sati na teren izaći Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Posljednju utakmicu 8. kola Vevin lige odigraće Sarajevo i Sloga na Koševu od 20 sati. Glavni grad Bosne i Hercegovine će danas ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirza Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička budućnost, Čačanski borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju budućnosti borac u petak od 17 sati, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. U Tuzli će u nedjelju 20. septembra na kompleksu Panonskih jezera biti održan međunarodni Panonika triatlon, u okviru kojeg će biti upriličeno i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonu sprint distanca. Takmičare očekuje 750 metara plivanja, 20 km biciklizma i 5 km trčanje. Istog dana bit će održan i Super Kid akvatlon za djecu od 7 do 15 godina. Tuzlanska utrka ujedno je posljednje takmičenje triatlon lige BiH u ovoj godini, nakon kojeg će biti poznati pobjednici u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Super Kid akvatlon počinje u 10, a sprint triatlon u 12 sati. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: www.kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
8: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1,50 marku. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2,15 marke. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
7: Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U Travniku je otvoren drugi međunarodni sajam Obrt Expo SB26, koji do 19. septembra u prostoru Pirota okuplja brojne obrtnike, poduzetnike i privrednike iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Posjetioci imaju priliku vidjeti raznovrsnu ponudu proizvoda i usluga domaćih i regionalnih izlagača, upoznati se s tradicionalnim i savremenim obrtima te degustirati različite proizvode. Sajam donosi i bogat prateći program, prezentacije i stručna predavanja, nastup srednje kuharske škole, druženje, muziku, nagradne igre i sadržaj za najmlađe. Tokom trajanja Obrt Expo SB26 otvoren je od 10 do 18 sati, a ulaz je besplatan. Za posjetioce je osiguran i besplatan prijevoz vozićem od centra Travnika do sajamskog prostora i nazad. U organizaciji Saveza boraca Federacije Udruženje demobilisanih boraca Srednje Bosne i Udruženje demobilisanih boraca općine Bogošća u Travniku se 18. i 19. septembra održava 22. međunarodni memorijalni malonogometni turnir Alija Izetbegović. Program turnira počinje danas s polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na centralnom spomen obilježju u Travniku šehidima i poginulim borcima u 14 sati, a zatim i na spomen obilježju 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u 14 sati i 10 minuta. Svečano otvaranje turnira planirano je u 14.30 u sportskoj dvorani srednjoškolskog centra, dok će kvalifikacijske utakmice početi u 15 sati. U Travniku će danas početi novi ciklus besplatne škole za trudnice koje se realizuje pri Zavodu za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona. Prvi susret zakazan je u 17 sati u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona, a buduće majke kroz program očekuju stručna predavanja, praktične vježbe, druženje i priprema za jedan od najvažnijih životnih trenutaka. Program psihofizičke pripreme za porod vodi magistrica zdravstvene njege Vlatka Bojanić. Učešće u školi za trudnice je besplatno, ali je prijava obavezna. Zainteresovane trudnice trebaju se javiti u inbox Radosnice te dostaviti ime i prezime, sedmicu trudnoće i broj.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki d.o.o. u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
6: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča.
8: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu.
9: Mi imamo kod.
8: Imaj ga i ti.
9: Odlična atmosfera.
8: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
9: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje koksare, Lukavac kao pravnog lica, imovina ovog industrijskog kompleksa u buduće će biti prodavana pojedinačno. Odbor povjerilaca donio je odluku da se u trećoj fazi stečajnog postupka imovina ponudi kroz 6 do 7 proizvodnih cjelina koje imaju različite namjene, zemljište i pristupnu infrastrukturu. Stečajni upravnik Almir Bajrić izjavio je da se od prodaje koksare kao cjeline odustaje nakon tri neuspjela pokušaja. Procijenjena vrijednost imovine iznosila je skoro 226 milijuna maraka, dok je u posljednjem pokušaju početna cijena bila 108,4 milijuna. Bajrić očekuje da bi prve proizvodne cjeline mogle biti prodate u narednih mjesec do dva, dok će se za teže unovčivu imovinu naknadno tražiti druga rješenja. Podsjetimo, proizvodnja u Koksari ugašena je u februaru, a bez posla je ostalo oko 500 radnika. Počela izrada strategije razvoja federacije do 2034. godine, dokumenta kojim će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti federacije. Premijer Nermin Nikšić kazao je da nova strategija ne bi trebala biti samo spisak želja, već dokument sa jasno definisanim rokovima, odgovornostima i izvorima finansiranja. Federalni zavod za programiranje razvoja koordinira proces, a njegov privremeni direktor Rijad Kovač najavio da bi u narednih 3 do 6 mjeseci trebao biti postignut društveni konsenzus o prioritetima koji će se finansirati iz javnih sredstava. Strategiju je Vlada Federacije počela pripremati odlukom iz februara ove godine, a izrada se provodi u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem. Cijene nafte jučer su bile u padu nakon što su američke savezne rezerve podigle kamatne stope prvi put u protekle 3 godine, dok se očekuje da će Saudijska Arabija obnoviti neke od svojih izvoznih kapaciteta, piše američki Wall Street Journal. U Londonu je cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora pala na 104,31 dolar po barelu, dok je u New Yorku cijena svjetle sirove nafte pala na 100,28 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Pileća hrenovka 1000 grama perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Klasi Klimenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
4: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
5: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
6: Vikend počinje akcija Kreći u robotu. Paprika roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš robot.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki.
9: Ima Eki.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 10. Nakon što je Ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona dobilo 40 novih policijskih službenika koji su nakon uspješno završene osnovne policijske obuke položili svečanu prisegu i započeli svoju profesionalnu karijeru, premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo najavio je kako je to nastavak ulaganja u povoljnu sigurnosnu situaciju na području kantona. Pomlađena, stručna, obučena ekipa u MUP-u daje izvanredne rezultate. Čestitam im na svemu što su do sada uradili, ili kazao je Lendo jučer nakon sjednice vlade. Najavio je nastavak ulaganja u infrastrukturu i opremu policije. U Travniku čekamo lokaciju, odnosno iseljenje komunalnog preduzeća Bažbunar. Tu lokaciju ćemo preurediti i već možda početkom iduće godine krenuti u realizaciju tog važnog projekta i policijske uprave i policijske poste i policijske stanice u Travniku, kazao je dodao je Lendo. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luis Krišok, boravio je u Fojnici gdje s načelnikom općine Sabahudinom Klisurom i općinskim vijećnikom Igorom Bošnjakom razgovarao o ekonomskim potencijalima, mogućnostima privlačenja investicija te perspektivama održivog ekonomskog rasta i razvoja. Tokom posjete Fojnici on je posjetio i Franjevački samostan Duha Svetoga, u čijem su kompleksu muzej, arhivi i biblioteka koji čuvaju dio bogate kulturne i historijske baštine Bosne i Hercegovine. Posjetu je završio obilaskom prostorija lokalnog Crvenog križa gdje je razgovarao s mladim volonterima. Centralna izborna komisija na jučerašnjoj sjednici izrekla značajne novčane kazne političkim strankama i kandidatima zbog kršenja izbornog zakona tokom izborne kampanje, pri čemu se većina sankcija odnosila na preuranjenu kampanju. Centralna izborna komisija je ukupno izrekla 164.000 konvertibilnih maraka kazni za političke stranke i 52.000 za kandidate zbog različitih kršenja izbornog zakona. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
2: Pojačan je promet na većini gradskih saobraćajnica, najveće gužve bilježe se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim pravcima. Vozačima savjetujemo dodatni oprez, posebno u zonama škola i pješačkih prijelaza.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Winner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.winner.ba.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U petak, subotu i nedjelju bit će odigrane utakmice 8. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu u okviru 8. kola odigraće Željezničari Čelik na Grbavici. Ta utakmica bit će odigrana u petak s početkom u 20 sati i ovo je jedina utakmica koja će biti odigrana tog dana. Dan kasnije na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će u subotu na teren igrači BSK i Radnika, a ova utakmica počinje u 16 sati. Nakon toga od 18.30 bit će odigran gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U nedjelju će ljubitelji BH fudbala moći gledati još dvije utakmice. Prvo će od 17 sati na teren izaći Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Posljednju utakmicu 8. kola Vevin lige odigraće Sarajevo i Sloga na Koševu od 20 sati. Glavni grad Bosne i Hercegovine će danas ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirze Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička budućnost, Čačanski borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju budućnosti borac u petak od 17 sati, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. U Tuzli će u nedjelju 20. septembra na kompleksu Panonskih jezera biti održan međunarodni Panonika triatlon, u okviru kojeg će biti upriličeno i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonu sprint distanca. Takmičare očekuje 750 metara plivanja, 20 km biciklizma i 5 km trčanje. Istog dana bit će održan i Super Kid akvatlon za djecu od 7 do 15 godina. Tuzlanska utrka ujedno je posljednje takmičenje triatlon lige BiH u ovoj godini, nakon kojeg će biti poznati pobjednici u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Super Kid akvatlon počinje u 10, a sprint triatlon u 12 sati. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 17. do 23. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6x1 samo 11,90. Vrtne škare u setu 3x1 samo 25,90. Muška košulja samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
8: BH Telekom. Moja priča.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
9: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, stanić na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 11. Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovno su u porastu. Za pun rezervoar od 55 litara dizela vozači moraju izdvojiti i preko 200 maraka, dok ista količina benzina košta do 170. Iako je na većini pumpi cijena dizela i dalje ispod 3 marke 80 po litru, ekonomski analitičari upozoravaju da su nova i znatno veća poskupljenja gotovo neizbježna. Glavni uzrok novog vala poskupljenja leži u globalnim sukobima i napadima na ključnu naftnu infrastrukturu na Bliskom istoku. Iako Bosna i Hercegovina ne zavisi direktno od nafte iz Bliskog istoka, cijene na domaćem tržištu usko prate kretanje na evropskim i svjetskim berzama. Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini kao i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine razgovarali su jučer o jačanju kapaciteta pravosuđa i policijskih agencija za procesuiranje veličanja ratnih zločina i krivičnih djela koja potiču nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju. U tom kontekstu dogovoreno je organiziranje foruma koji bi okupio tužioce, suce i policijske službenike da bi se razmotrile mogućnosti jačanja kapaciteta u ovoj oblasti. Tema razgovora bili su i predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini. Kako je saopćeno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, korisnici koji imaju obavezu dostavljanja potvrde o životu su za 2027. godinu dužni dostaviti potvrdu o životu ovjerenu od 1. novembra do 31. decembra ove godine. Potvrde o životu ovjerene prije 1. novembra ove godine neće se prihvatiti za 2027. Korisnici mogu obrazac potvrde o životu preuzeti na web stranici Federalnog zavoda PIO, popuniti, ovjeriti te poslati na jednu od adresa Federalnog zavoda najkasnije do 31. decembra ove godine. Nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustavljanja isplate penzije. Podsjetimo, potvrdu o životu ne moraju dostavljati korisnici penzija sa prebivalištem u RS-u, kao i u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u podne. Uži!

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
3: Očekuješ ok? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Stor, centar tehnike.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
6: Komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje koksare Lukavac kao pravnog lica, imovina ovog industrijskog kompleksa u buduće će biti prodavana pojedinačno. Odbor povjerilaca donio je odluku da se u trećoj fazi stečajnog postupka imovina ponudi kroz 6 do 7 proizvodnih cjelina koje imaju različite namjene, zemljište i pristupnu infrastrukturu. Stečajni upravnik Almir Bajrić izjavio je da se od prodaje koksare kao cjeline odustaje nakon tri neuspjela pokušaja. Procijenjena vrijednost imovine iznosila je skoro 226 milijuna maraka, dok je u posljednjem pokušaju početna cijena bila 108,4 milijuna. Bajrić očekuje da bi prve proizvodne cjeline mogle biti prodate u narednih mjesec do dva, dok će se za teže unovčivu imovinu naknadno tražiti druga rješenja. Podsjetimo, proizvodnja u Koksari ugašena je u februaru, a bez posla je ostalo oko 500 radnika. Počela izrada strategije razvoja federacije do 2034. godine, dokumenta kojim će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti federacije. Premijer Nermin Nikšić kazao je da nova strategija ne bi trebala biti samo spisak želja, već dokument sa jasno definisanim rokovima, odgovornostima i izvorima finansiranja. Federalni zavod za programiranje razvoja koordinira proces, a njegov privremeni direktor Rijad Kovač najavio da bi u narednih 3 do 6 mjeseci trebao biti postignut društveni konsenzus o prioritetima koji će se finansirati iz javnih sredstava. Strategiju je Vlada Federacije počela pripremati odlukom iz februara ove godine, a izrada se provodi u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem. Cijene nafte jučer su bile u padu nakon što su američke savezne rezerve podigle kamatne stope prvi put u protekle 3 godine, dok se očekuje da će Saudijska Arabija obnoviti neke od svojih izvoznih kapaciteta, piše američki Wall Street Journal. U Londonu je cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora pala na 104,31 dolar po barelu, dok je u New Yorku cijena svjetle sirove nafte pala na 100,28 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Crosby, Balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
7: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
6: Pet vrsta kolagena.
7: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
8: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
9: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
10: Pileće doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1,50 marka. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2,15 marka. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
9: Best, moja trgovina. Yeah.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je danas ugovor za nabavku usluge nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija. Riječ je o uslugama revizije sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 565.000 maraka bez PDV-a, odnosno preko 660.000 sa PDV-om. Kako stoji u obavijesti iz Sportsko-rekreacionog centra Vlašić, Travnik, zbog trenutno ekstremno niske količine vode na izvorištu, prisiljeni su i dalje provoditi redukciju vodosnadbijevanju na području Babanovca i okoline u narednim danima. Redukcija je na snazi i dalje od 19 sati na večer do 7 ujutro za cijelo područje Sportsko-rekreacionog centra Vlašić. Apeluju na korisnike da vodu koriste racionalno te da napuni kanistere i pomoćne posude vodom za period dok traje redukcija. Pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelimično će se pojačati. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova na mjestu ozljeda, promjene raspoloženja i dekoncentracija. Opća slika bit će nešto lošija u Hercegovini i Zapadnoj Bosni. Toliko u ovom izdanju vijesti i družimo se ponovno u 13.
2: Posljednjeg radnog dana u sedmici pojačan je saobraćaj na prilazima gradskim centrima, ali i na pojedinim graničnim prelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na granici trenutno nisu duža od pola sata, dok se dodatne gužve očekuju tokom poslje podneva i večeri. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čartaci.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U petak, subotu i nedjelju bit će odigrane utakmice 8. kola Webin lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu u okviru 8. kola odigraće Željezničari Čelik na Grbavici. Ta utakmica bit će odigrana u petak s početkom u 20 sati i ovo je jedina utakmica koja će biti odigrana tog dana. Dan kasnije na rasporedu su dvije utakmice. Prvo će u subotu na teren igrači BSK i Radnika, a ova utakmica počinje u 16 sati. Nakon toga od 18.30 bit će odigran gradski derbi između Zrinskog i Veleža. U nedjelju će ljubitelji BH fudbala moći gledati još dvije utakmice. Prvo će od 17 sati na teren izaći Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke. Posljednju utakmicu 8. kola Webin lige odigraće Sarajevo i Sloga na Koševu od 20 sati. Glavni grad Bosne i Hercegovine će danas ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirze Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička budućnost, Čačanski borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju budućnosti borac u petak od 17 sati, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. U Tuzli će u nedjelju 20. septembra na kompleksu Panonskih jezera biti održan međunarodni Panonika triatlon, u okviru kojeg će biti upriličeno i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonu sprint distanca. Takmičare očekuje 750 metara plivanja, 20 km biciklizma i 5 km trčanja. Istog dana bit će održan i Super Kid akvatlon za djecu od 7 do 15 godina. Tuzlanska utrka ujedno je posljednje takmičenje triatlon lige BiH u ovoj godini, nakon kojeg će biti poznati pobjednici u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Super Kid akvatlon počinje u 10, a sprint triatlon u 12 sati. Više sportskih vijesti pratite na

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Treba vam više od hosting.

0: novi dom za vašu web stranicu.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Kako stoji u obavijesti iz Udruženja penzionera općine Travnik, za sve zainteresovane članove udruženja organiziraju upis ogrivnog drveta za 2027. Upis ogriva se vrši od 21. septembra do 21. oktobra u mjesnim podružnicama. Cijena ogrivnog drveta po jednom prostornom metru za narednu godinu bit će naknadno objavljena. Moguća količina upisa ogriva je 5 metara, a uplata se vrši putem PIA na 7 mjesečnih rata. Iz Udruženja penzionera skreću pažnju članovima da prilikom upisa ogrivnog drveta moraju posjedovati posljednji ček penzije, a obračunom rata za ogriv i prijevoz opterećenje ne smije biti više od 1/3 penzije. Koalicija pod lupom je od početka misije zabilježila ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Dodatno, od početka zvanične kampanje pod lupom provodi monitoring medija s ciljem praćenja poštivanja odredbi izbornog zakona naše zemlje i kodeksa o programskim sadržajima. Samo u prve dvije sedmice zabilježeno je preko 160 potencijalnih kršenja. Na osnovu prijava pod lupom, CIK je dosad da izrekao 21 sankciju političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od preko 160.000 maraka. Danas u našoj zemlji uglavnom umjereno do pretežno oblačno, vrijeme poslije podne i krajem dana kiša i lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguće i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30. Slično vrijeme i u danima vikenda. Oblačnije i kišovitije sutra. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su u 14.

0: načinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozidite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol. Prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
6: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
8: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
9: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
10: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
9: Pet vrsta kolagena.
10: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
11: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon tri neuspjela pokušaja prodaje koksare, Lukavac kao pravnog lica, imovina ovog industrijskog kompleksa u buduće će biti prodavana pojedinačno. Odbor povjerilaca donio je odluku da se u trećoj fazi stečajnog postupka imovina ponudi kroz 6 do 7 proizvodnih cjelina koje imaju različite namjene, zemljište i pristupnu infrastrukturu. Stečajni upravnik Almir Bajrić izjavio je da se od prodaje koksare kao cjeline odustaje nakon tri neuspjela pokušaja. Procijenjena vrijednost imovine iznosila je skoro 226 milijuna maraka, dok je u posljednjem pokušaju početna cijena bila 108,4 milijuna. Bajrić očekuje da bi prve proizvodne cjeline mogle biti prodate u narednih mjesec do dva, dok će se za teže unovčivu imovinu naknadno tražiti druga rješenja. Podsjetimo, proizvodnja u koksari ugašena je u februaru, a bez posla je ostalo oko 500 radnika. Počela izrada strategije razvoja federacije do 2034. godine, dokumenta kojim će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti federacije. Premijer Nermin Nikšić kazao je da nova strategija ne bi trebala biti samo spisak želja, već dokument sa jasno definisanim rokovima, odgovornostima i izvorima finansiranja. Federalni zavod za programiranje razvoja koordinira proces, a njegov privremeni direktor Rijad Kovač najavio je da bi u narednih 3 do 6 mjeseci trebao biti postignut društveni konsenzus o prioritetima koji će se finansirati iz javnih sredstava. Strategiju je Vlada Federacije počela pripremati odlukom iz februara ove godine, a izrada se provodi u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem. Cijene nafte jučer su bile u padu nakon što su američke savezne rezerve podigle kamatne stope prvi put u protekle 3 godine, dok se očekuje da će Saudijska Arabija obnoviti neke od svojih izvoznih kapaciteta, piše američki Wall Street Journal. U Londonu je cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora pala na 104,31 dolar po barelu, dok je u New Yorku cijena svjetle sirove nafte pala na 100,28 dolara po barelu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030-714-920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Samo Izetbegović.
5: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Sir Edamer Gouda, sniženo 23%, po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5,50 maraka.
5: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Bosna i Hercegovina već treći mjesec ostaje na sivoj listi Monivola, među zemljama koje imaju strateške nedostatke u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Na listu se ne dospjeva zbog jedne odluke ili jednog propusta, već zbog niza slabosti u zakonima, institucijama i njihovoj primjeni. Bosna i Hercegovina je upozorenja dobila, reforme nije završila, a cijenu sada počinje plaćati privreda. Transakcije su sporije i pod većim nadzorom, strani investitori oprezni, a banke pojačavaju kontrole. Povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, glavni grad naše zemlje sutra 19. septembra biće mjesto susreta policijskih snaga, veterana i građana uz program kojim se čuvaju sjećanje na značajne trenutke razvoja policijske službe i njenih institucija. Defile će krenuti sutra u 14 sati ispred Vječne vatre, kreće se ulicom Maršala Tita do platoa Skenderija. Nakon defilea sa početkom u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji biće održan i svečana akademija. U defileu će učestvovati policijski službenici više policijskih agencija te kaditi policijske akademije federalnog MUP-a. U Bosni i Hercegovini 4. oktobra održat će se opći izbor, a Centralna izborna komisija ima određenih problema koje će morati riješiti u narednih 15 dana kako ne bi bilo problema u provođenju izbora, kazala je članica CIK-a Irena Hadžiabdić. Hadžiabdić je kazala da je Centralna izborna komisija kao ključne probleme identifikovala akutni nedostatak stručnog osoblja, veliko kašnjenje u provođenju obuka za primjenu novih izbornih tehnologija te logističke izazove. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 15.
2: Posljednjeg radnog dana u sedmici pojačan je saobraćaj na prilazima gradskim centrima i pojedinim graničnim prijelazima, gdje zadržavanja nisu duža od pola sata. Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanj-Lašva, dok je zbog izgradnje autoceste zatvorena i poddionica Golubinja-Nemila. Usporeno se saobraćaj na Rostovu te na dionici Jajce-Crna Rijeka u Podmilačju. Dodatne gužve očekuju se poslije podne i večeras. Sretno!

0: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča. Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom. Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
3: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
4: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: UEFA je reformisala sistem kvalifikacija za Evropsku ligu što bi moglo olakšati put klubovima iz Bosne i Hercegovine do grupne, odnosno ligaške faze takmičenja. Prema novim pravilima, državni prvaci bit će razdvojeni od klubova koji nisu osvojili domaće prvenstvo. Šampioni će u kvalifikacijama Evropske lige igrati međusobno, čime će biti smanjena mogućnost susreta s klubovima iz najjačih evropskih liga. Promjena bi BH prvacima trebala donijeti povoljniji žrijeb i povećati šanse za plasman u ligašku fazu Evropske lige. U Bihaću su počeli radovi na izgradnji novog pomoćnog sportskog terena nogometnog kluba Jedinstvo na lokalitetu Podborićima. Vrijednost projekta je oko 400.000 maraka, a finansiraju ga grad Bihać sa oko 213.000 i Međunarodna organizacija za migracije sa oko 178.000 maraka. Teren će odgovarati standardnim dimenzijama pomoćnog nogometnog terena, a moći će se podijeliti i na tri manja terena, što će omogućiti istovremeno održavanje različitih treninga, posebno mlađih kategorija. Sanacija glavnog terena gradskog stadiona procijenjena je na 1,3 miliona maraka, a za sada neće početi jer je odobreno 200.000, što nije dovoljno za realizaciju projekta. Iz grada Bihaća poručuju da od rekonstrukcije nisu odustali te da će pokušati osigurati dodatna sredstva. Sarajevo će narednih dana biti domaćin tri velika međunarodna judo događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judovu. Takmičenje će okupiti oko 1500 sportista iz cijelog svijeta, uz trenere, članove delegacija i službene osobe. Iz Judo Saveza Bosne i Hercegovine ističu da organizacija dva svjetska prvenstva i takmičenja specijalne olimpijade predstavljaju potvrdu ugleda Sarajeva i Bosne i Hercegovine u međunarodnim judo okvirima. Poseban značaj ima prvenstvo za veterane na kojem će nastupiti judisti stariji od 30 godina, uključujući takmičare u osmoj deceniji života. Iz specijalne olimpijade BiH poručuju da je ovo prilika da sportisti sa intelektualnim teškoćama nastupe na velikoj međunarodnoj sceni i kroz sport pokažu značaj ravnopravnosti i inkluzije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. Radio TNT.

0: velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice.
0: Popust
1: od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Voda je srce prirode. I u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. avgusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
7: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
6: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. U 4 od 7 rudnika mrkog uglja iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, zbog kašnjenja plaća ili nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, na snazi je radnički neposluh. Dakle, u 4 od 7 rudnika ne odvija se proizvodni proces, te za danas u Tuzli zakazan i hitan sastanak samostalnog sindikata radnika u rudnicima federacije, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić. Kako je najavljeno iz Centra za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni Travnik, za utorak 22. septembar na lokaciji strelišta Ovčarevo zakazano je bojevo gađanje. Bojevo gađanje počeće od 8.30, a riječ je o kvalifikacijskom bojevom gađanju za pripadnike Centra za profesionalni razvoj, dok će dan kasnije, u srijedu 23. septembra, gađanje realizovati pripadnici komande za obuku i doktrinu. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je početak primjene izmjena, ističući da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci razgovora i upozoravanja na probleme s kojima se suočavaju domaći prijevoznici i profesionalni vozači. Forto je ranije naglašavao da Bosna i Hercegovina sama ne može mijenjati šengenska pravila, te da je potrebno rješenje na nivou Europske unije. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
7: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
6: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Bosna i Hercegovina i Srbija ponovo će biti povezane redovnom međunarodnom putničkom željezničkom linijom. Vozovi na relaciji Zvornik-Novi Beograd-Centar trebali bi početi saobraćati u decembru stupanjem na snagu novog reda vožnje. Prema najavi željeznica, voz će svakodnevno ujutru polaziti iz Zvornika prema Beogradu, a povratak je planiran u poslijepodnevnim satima. Tačni termini polazaka i dolazaka bit će utvrđeni novim redom vožnje za 2026-27. godinu. Međunarodni sajam privrede Brčko bit će održan od 30. septembra do 3. oktobra, a organizatori očekuju veći broj izlagača i posjetilaca nego prethodnih godina. Ovogodišnji sajam bit će jubilarni 20. po redu, a okupit će kompanije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja regije. Pored izložbenog dijela bit će organizovani B2B poslovni susreti, konferencije i okrugli stolovi s ciljem povezivanja privrednika, razmjene informacija i sklapanja novih poslovnih partnerstava. Predsjednik Privredne komore Brčko distrikta Belibor Jakić pozvao je privrednike iz Bosne i Hercegovine i regije da učestvuju na sajmu i upoznaju se s mogućnostima poslovanja i investiranja u Brčko distriktu. Vanjsko-trgovinska komora BiH ponovo će uputiti inicijativu Upravi za indirektno oporezivanje za povratak akcize na etilni alkohol koji se koristi u mljekarskoj industriji. Iz komore navodi da se etilni alkohol ne koristi za proizvodnju akciznih proizvoda, već za ispitivanje mlijeka tokom njegove prerade i proizvodnje mliječnih proizvoda. Inicijativa je ranije već upućivana nadležnim institucijama, a sada je ponovo pokrenuta na zahtjev domaće mljekarske industrije. U razgovoru sa predstavnicima bihaćke mljekare Megle ukazano je i na višak mlijeka na domaćem tržištu, te mogućnosti povećanja kapaciteta za preradu i proizvodnju proizvoda veće dodane vrijednosti poput maslaca i sira. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
3: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
5: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 16. Povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, sutra će glavni grad naše zemlje biti mjesto susreta policijskih snaga, veterana i građana uz program kojim se čuvaju sjećanja na značajne trenutke razvoja policijske službe i njenih institucija. Defile će krenuti u 14 sati ispred vječne vatre, a kreteće se ulicom Maršala Tita do platoa Skenderija. Nakon defilea s početkom u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić biće održana i svečana akademija. U defileu će učestvovati policijski službenici više policijskih agencija te kadeti policijske akademije federalnog MUP-a. Birači koji ne mogu napustiti svoj dom ili ustanovu koje boravi moći će na ovogodišnjim općim izborima 4. oktobra da glasaju putem mobilnog tima, pri čemu će kao i do sada njihovi glasovi biti konvertirani i brojani u glavnom centru za brojanje, rečeno iz Centralne izborne komisije. Istika navode da je pravilnikom o provođenju općih izbora za ovu godinu u našoj zemlji regulisan način glasanja svih kategorija birača, pa i slijepih, nepismenih ili lica sa invaliditetom, kao i lica koja su vezana za svoj dom zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, te za birače koji borave u ustanovama, a imaju biračko pravo. U našoj zemlji danas je uglavnom pretežno oblačno vrijeme, a krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se posebno na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30. Slično vrijeme i u danima vikenda. Oblačnije i kišovitije sutra. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su u 17.
2: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Radarska kontrola od 16.30 u Mosoru, smanjite gas i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: UEFA je reformisala sistem kvalifikacija za Evropsku ligu što bi moglo olakšati put klubovima iz Bosne i Hercegovine do grupne, odnosno ligaške faze takmičenja. Prema novim pravilima, državni prvaci bit će razdvojeni od klubova koji nisu osvojili domaće prvenstvo. Šampioni će u kvalifikacijama Evropske lige igrati međusobno, čime će biti smanjena mogućnost susreta s klubovima iz najjačih evropskih liga. Promjena bi BH prvacima trebala donijeti povoljniji žrijeb i povećati šanse za plasman u ligašku fazu Evropske lige. U Bihaću su počeli radovi na izgradnji novog pomoćnog sportskog terena nogometnog kluba Jedinstvo na lokalitetu pod Borićima. Vrijednost projekta je oko 400.000 maraka, a financiraju ga grad Bihać sa oko 213.000 i Međunarodna organizacija za migracije sa oko 178.000 maraka. Teren će odgovarati standardnim dimenzijama pomoćnog nogometnog terena, a moći će se podijeliti i na tri manja terena, što će omogućiti istovremeno održavanje različitih treninga, posebno mlađih kategorija. Sanacija glavnog terena gradskog stadiona procijenjena je na 1,3 miliona maraka, a za sada neće početi jer je odobreno 200.000, što nije dovoljno za realizaciju projekta. Iz grada Bihaća poručuju da od rekonstrukcije nisu odustali te da će pokušati osigurati dodatna sredstva. Sarajevo će narednih dana biti domaćin tri velika međunarodna judo događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judou. Takmičenje će okupiti oko 1500 sportista iz cijelog svijeta, uz trenere, članove delegacija i službene osobe. Iz Judo Saveza Bosne i Hercegovine ističu da organizacija dva svjetska prvenstva i takmičenja specijalne olimpijade predstavljaju potvrdu ugleda Sarajeva i Bosne i Hercegovine u međunarodnim judo okvirima. Poseban značaj ima prvenstvo za veterane na kojem će nastupiti judisti stariji od 30 godina, uključujući takmičare u osmoj deceniji života. Iz specijalne olimpijade BiH poručuju da je ovo prilika da sportisti sa intelektualnim teškoćama nastupe na velikoj međunarodnoj sceni i kroz sport pokažu značaj ravnopravnosti i inkluzije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča. Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Treba vam više od hostinga.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Vikend kreće, vrijeme je za robot. Pileći file kilogram super cijena 10,95. Crveni luk kilogram samo 0,75. Svježa jaje 30 komada 4,95. Violeta toaletni papir 24 komada 5,30. Vaš robot.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U Vitezu su u toku radovi na uređenju vanjskog prostora oko doma zdravlja s posebnim fokusom na saobraćajnu infrastrukturu i prilaz hitnoj medicinskoj pomoći. Radove provodi općina Viteza, izvođač je Telling iz Travnika, izabrana nakon provedene javne nabavke. Projektom je predviđeno uređenje prostora i poboljšanje pristupa zdravstvenoj ustanovi, posebno dijela kojim svakodnevno prolaze vozila pacijenata i interventna vozila hitne pomoći. Vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto više od 163.000 maraka. Novi Travnik dobit će ukupno 332.000 maraka od Fonda za zaštitu okoliša Federacije za realizaciju 4 projekta iz područja vodovodne infrastrukture i upravljanja otpadom. Sredstva su odobrena za rekonstrukciju cjevovoda u gradu Novom Travniku, prva faza, i to 170.000 maraka. Za sanaciju gradskog vodovoda odobreno je 36.000, za nabavu kanti i kontejnera za potrebe grada 62.000 maraka, te za nabavu vozila s kontejnerom za prijevoz selektiranog otpada 64.000 maraka. U Travniku je otvoren drugi međunarodni sajam Obrt Expo SB26, koji do 19. septembra u prostoru Pirota okuplja brojne obrtnike, poduzetnike i privrednike iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Posjetioci imaju priliku vidjeti raznovrsnu ponudu proizvoda i usluga domaćih i regionalnih izlagača, upoznati se s tradicionalnim i savremenim obrtima te degustirati različite proizvode. Sajam donosi i bogat prateći program, prezentacije i stručna predavanja, nastup srednje kuharske škole, druženje, muziku, nagradne igre i sadržaj za najmlađe. Tokom trajanja, Obrt Expo SB26 otvoren je od 10 do 18 sati, a ulaz je besplatan. Za posjetioce je osiguran i besplatan prijevoz vozićem od centra Travnika do sajamskog prostora i nazad. Uži!

0: ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Potpuno nova odjeća i obuća Lucio Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucio Svitez vas očekuje.
3: Luksuz dostupan i tebi.
4: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
7: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
8: BH Telekom. Moja priča.
9: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
10: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
10: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Udruženje penzionera općine Travnik organizuje upis ogrjevnog drveta za 2027. godinu. Upis traje od 21. septembra do 21. oktobra u mjesnim podružnicama na području općine. Penzioneri mogu upisati do 5 prostornih metara drveta, odnosno 3,25 kubnih metara. Cijena ogrjeva bit će naknadno objavljena, a plaćanje će se vršiti putem penzijsko-invalidskog osiguranja fonda u 7 mjesečnih rata. U 7 rata bit će moguće plaćati troškove prijevoza, čija će cijena biti utvrđena nakon izbora najpovoljnije ponude. Prilikom upisa članovi udruženja moraju imati posljednji ček od penzije, a ukupno mjesečno opterećenje za ogrjev i prijevoz ne smije prelaziti trećinu penzije. Pored ogrjevnog drveta u balvanima moguće je naručiti i rezana i cijepana drva uz dodatnu naknadu za te usluge. Kako stoji obavijesti iz sportsko-rekreativnog centra Vlašić Travnik, zbog trenutno ekstremno niske količine vode na izvorištu, prisiljeni su i dalje provoditi redukciju vodosnabdijevanja na području Babanovca i okoline u narednim danima. Redukcija je na snazi i dalje od 19 do 7 sati za cijelo područje sportsko-rekreacionog centra Vlašić. Apeluju na korisnike da vodu koriste racionalno, te na vrijeme obezbijede potrebne zalihe. Općina Travnik će 19. i 20. septembra realizovati akciju društvene odgovornosti Zajedno za čiste i uređene vodotoke, usmjerenu na čišćenje i uređenje vodotoka, njihovih korita i obala na području općine. Pozivaju se stanovnici, udruženje građana, ekološki aktivisti, sportska i ribolovna udruženja, pojedinci, volonteri i svi ljudi dobre volje da svojim učešćem doprinesu čišćem, ljepšem i sigurnijem životnom prostoru.
2: Kraj radne sedmice donosi pojačan saobraćaj na gradskim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima i frekventnim putnim pravcima, pojačanje i promet na pojedinim graničnim prelazima, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Zbog primjene novog evropskog sistema registracije ulaska i izlaska, na granicama su moguća i duža čekanja. Sretan put!

0: bi balans sredito?
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: UEFA je reformisala sistem kvalifikacija za Evropsku ligu što bi moglo olakšati put klubovima iz Bosne i Hercegovine do grupne, odnosno ligaške faze takmičenja. Prema novim pravilima, državni prvaci bit će razdvojeni od klubova koji nisu osvojili domaće prvenstvo. Šampioni će u kvalifikacijama Evropske lige igrati međusobno, čime će biti smanjena mogućnost susreta s klubovima iz najjačih evropskih liga. Promjena bi BH prvacima trebala donijeti povoljniji žrijeb i povećati šanse za plasman u ligašku fazu Evropske lige. U Bihaću su počeli radovi na izgradnji novog pomoćnog sportskog terena nogometnog kluba Jedinstvo na lokalitetu pod Borićima. Vrijednost projekta je oko 400.000 maraka, a finansiraju ga grad Bihać sa oko 213.000 i Međunarodna organizacija za migracije sa oko 178.000 maraka. Teren će odgovarati standardnim dimenzijama pomoćnog nogometnog terena, a moći će se podijeliti i na tri manja terena, što će omogućiti istovremeno održavanje različitih treninga, posebno mlađih kategorija. Sanacija glavnog terena gradskog stadiona procijenjena je na 1,3 miliona maraka, a za sada neće početi jer je odobreno 200.000, što nije dovoljno za realizaciju projekta. Iz grada Bihaća poručuju da od rekonstrukcije nisu odustali, te da će pokušati osigurati dodatna sredstva. Sarajevo će narednih dana biti domaćin tri velika međunarodna judo događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva, specijalne olimpijade u judovu. Takmičenje će okupiti oko 1500 sportista iz cijelog svijeta, uz trenere, članove delegacija i službene osobe. Iz Judo Saveza Bosne i Hercegovine ističu da organizacija dva svjetska prvenstva i takmičenja specijalne olimpijade predstavljaju potvrdu ugleda Sarajeva i Bosne i Hercegovine u međunarodnim judo okvirima. Poseban značaj ima prvenstvo za veterane na kojem će nastupiti judisti stariji od 30 godina, uključujući takmičare u osmoj deceniji života. Iz specijalne olimpijade BiH poručuju da je ovo prilika da sportisti sa intelektualnim teškoćama nastupe na velikoj međunarodnoj sceni i kroz sport pokažu značaj ravnopravnosti i inkluzije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Pazi ovo! A sad... Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
4: Odlična atmosfera.
3: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
4: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Nafta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, snižena 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, snižena 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, snižena 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, snižena 33% na 5,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
3: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Koristi

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

Szerbia van Vishert hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo!

0: svoj dom za vašu web stranicu.
1: Legendarni Kafe Klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Ja stoku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik kom svaki put

Donesite hljeb, donesite so, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh,

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate. Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.